Na mamen kai wo se. Se de erade enam ne di fo so. E de aba abetum. Ama yen ye hunu se. Dwume die kese pa. Aba beto eye apono no so. Aye ba ebedi hu eye dwuma. Bosome a edi yen enimu emu. Betwe July bosome ne da etoso eye ensia. E de ko ekosi ne da etoso eye dumienu. Eso no dwume die kese no. Ebeba so mekyere mpuntio. Mpon intio. Se wo no wo tu mpon ewo wasetena mu. Ewo wabrabo mu. De wo ye bia. Ese se wo no utimi etu mpon na wo kɔ wanim. Ewo se wo kɔ wanim. Eni kwan se wo tena faako. Ewo se se ne da ne da wo sɔwe a. E wututu anamon ekɔ wanim no. Saa na wo se wabrabo nso eye. Anamon bia wutu no. Ewo se di mpuntio. E de ebrɛ wo. Ntirade nam ne di fo so ahyehye dwumadie kɛseɛ ɛyɛ Ubuntu 2026 ɛbɛba wakwan mu bosome a ɛdi yanim July no ne da ɛtɔ so nsia ɛdi kɔ ɛkɔsi ne da ɛtɔ so du mienu nti hyɛ ne nso ɛ na afei wo nso ɛbrɛ no ɛso na ɛbrɛ no ɛdu a watutu mmirika ahohare soɔ na waba abɛpie ɛyɛ ɛwurade di fo no ne naase na deɛ ɛwurade Ewo, edi maye no odi afane so edi amaye. Na wonso, weti mi etumpon ewo wabrabomu. Die, achire woso, die wono, uhu die wonfa, emfa. Uhu odie, unimu die apiam ewo hono. Ewa adina mnidi foso, ebema unimu die fofro. Na weti mi edi ako, ako bo wabra. Se ye ejuma sem, eye sika sem, aware sem. Chese bibia, baby bia, abraboni mu bibia. Yaka mpuntu enye juma sem kwa hon. Enye sem we juma e koson kwa hon. Baby bia, even wong kwa jiyane kwa hano, e wose wutu mpon e womu. Wong kwa jiyane, e wose wuko wenim. Sam sem kwa ni yenye yuye, sem enye mkwe yuye na mitiho. Da bia, wose wuko wenim, e wong kwa jiyane mu. Ningi na eshe mpuntu onimu ebi. Enti, woba wong kwa jiyane. Ebe wie peye ebe tumpon akonanim awaria na wohwehwa sa obe tumpon de ya waware dada obe tumpon wona wawie mu de opeba obe tumpon de yade bi dane so obe tumpon ama yade no adwane efri ne so ese wati ase enti bibia ewom eye package menye wadwen se ye adwuma nko a menye wadwen se ye adwuma nko a bibia ehyemu ebi Enti me masa akwenye wei empawo hon. Obika ye mi dwa buwa kura mejaye. Se buwa ena mi dwa kura na mejaye. Na maba. Na maba beji eru adimu ni mudie. Na me di ako akobo mebra. Na mami me tumpon. Ewo eye mi kristo sum akwentionu emu. Ewo mi kristo sum akwentionu emu. Na momu Eye ahofedie kromu ena dwumedie nu ebeba so ahofedie ekromu ewo eye ajemesu ena ebeba so enti bebibiere a wufri a wo ba no bebibiere a wufri a wo ba no na washe ne nso se wufri eye kumase side bebia wufri ba no wo bebe besi kumase Ansana, waba eye ahofedie dia ene ene chese ube druku masi kurumwa na wapeka onono oko eye awian kwanta anase bekwae no wufru bia na waka chile nuse ube si ewo odifo Francis Kwatin ene kampu ho anase Professor Francis Kwatin ne kampu ho na ube siye Onye adru hwa na wasi wu asa na wetwemu na wadru domena se anase awian kwanta Safin so se wono wufri eye asinfo so twufu pra so obo ase Cape Coast aho side no so na wo ba eno so eno no wuntwemu endru kumase wo tra awian kwanta udru ajemesu ana wasi wuntwemu enko
enko si kejetia anase enko nkosi sofo lai ano no ube si kwan so ntia ya na ya hye ne so said e be ya yen yira ana yen fa wu entwamu na mumu kase ya na efifufu pra so ne ade ba no toda ebinom drivers no wodru be kwaya na wo pese wo fa ezi school ho no na chese wetwa anwian kwanta egu se wono wa ma wani anda ho aya ma driver no ntia se se obisi agemesu se wa ma na ntia se se obisi agemesu a odru be kwaya onfa anwian kwanta sa na ebinum eye no odru eye be kwaya na wawai afa ye school ho no ezi school ho no na odi wo ebe pie kumase wetwa anwian kwanta egu ompie ana se onfa agemesu esa na obekwa kosi kuro mu asa na wasa akofa ka adane ohun esa ye oha obebre enti ofro ka na ka che ni se obesi eya agemesu oba ni nyina no na wo kai no na wo kai no na wo kai no se de be ya onfa wo enkofa baby na wo hu enkyere wo Kristo onhyira opa se obema wani ada ho na wo hu enkokyere wana se wo nko enko yira ano no eye mpuntu a eba yen akwan mu from 6th July to 12th July yen hye ne nsue na ebre no eso a yen so ye de ho e de ahye mu ebi na ya begye yen mpuntu e de akọ akọbọ yen bra

0: asem wo ya ade no na osi ho ade no sei nyenye mfanko na de ana ma wi de ho kase ne se sabre ya we pinu na koma se onfa kwan ba kuno so na urade mwa no no owu no da ho a eno gi se kwabrane etena ho no apra ho nwansena ye ye ebe du bebe obi be pra ho nwansena pa de ya no de apra ho nyasa nwansena be wura ahwinim ebi be wura wasumti ne ye pra ho ne ye hwe o ne ye twa ho hia wa wie ye no no pra ho nwansena Amino.
1: Amen.
0: Amino.
1: Amen.
0: Eti we bra no bra. O se ya. Bra ba je me na ma bre. Because Satan mo ye jaw to wa emua na beto agu so. Asel. E kwan mienu na monam so. Ene. Me pese e kwan ya eye kwan yo nipa faso a onya dan kwane ne se nipa ne betwe ne ho afiri bone nyine
1: bawo samiye manyame asem
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: uti me pa merci fa pain c'est c'est what di sentro afi bi a wadi birthday e bi a birthday be ba eduru ho a eduru birthday bi a kai se ma de ne so ate Mebe yako. Na fiwa cheke kwa ya ona musu. Seye kwa mpa. Anasa seye kwa mbone. Ana ona musu. Iti se yariye ni na usuro dia. Waye ni ye. Enunti ne wabeti na ha. Obe pa ya resa. Very good. Ewu ni di ewu nti mindoji. Eni ewu echi ya suchu ye. Ahodi ya kama fobi ye ni ho. Prophet bien o wu obeka se me ma wu nyame se wu prophet se me ma wu da nyame aka kra atenase nobody no doctor enu anom wa me yehwe wa ho me se yare na wu suro no ensuro no na de foforo wa yare na chi enu na suro eni ba bi ya wu a obedan okwan no ti de onam paye kwan so no obenya nkwa Na diyo chia na kwa mienu ni diye. Pane iti. Na mepese uhunu se. Ayarasana uradebe maonenye nuwano no. Bibi fufuro ho. Ehodi ya pata fubia anye dayi. Ini ho. Sabri na uwa akwa inya se. Kristo biti miapata maon. Iti wun kwa na kakra na hakano. Astela baby ya wenyine drui. Ade a odi ayi wadu ane ye bone no uni ye se wo ye den a obekwa ko face sa ade no amen mi akara kituwe we ana yare esi abo me ubi san se wo se wo se mi 35 onu su wabu mienu atwa fa gu ni mfie no onu su atwa mienu atofa gu nti no nsa biem wo hunu hu se sisi a na ye wo me Sisi ya ni ewo. Ye uwo bi sisi ya, sisi ya uwo uwi. Wasa masa asiso. Eti uwo mkwa nano. A uwo mwine hon. Se esa no. Epe se ne uwo hunu se. Ni ewo ne mwchile se e mkwa nano wa yede yi. Esa. Esa. Diatu wi ne eniho. Na uhunu bida. Sende biya wadi wakuma. Ne mada. Ane baye. Wabaye ne wabeti nasi. Unkwana nwa yedeni. Ubiyankambi ayedeni. Ubiyankambi ayedeni. Esa. Esa. Esa. Na mwani mwura honso. Ne hunu se. Me yedeni ya enkwana nwadiye. Esa. Na dia ina yosese meye Abraham kwa na yi ensa ya na miwa kakra ewo menim na mitimi didi sorry nante koba e dia na yosese meye eno beboa wo anya sa nyame asam ne nsem e koso no wontimi nyina no obeyira wontimi nyina no se nyame asam kwa se se wo ka na obi nsu tutugu wo ka ne se ne wo nsu aso ha na obu ha na de asi ha de wo ka nya no kure wo se de wo ka nya no kure se eya no kure o se nya no kure o fasi wani se se wo nkwana na yeden esa